0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техамәк

Сөймик радио алгычылар Мәркәз халык радио станциясының үзилмәс мелодия программасының бүгенге кыйммәтле тәмдәре менә мушады ахырлашты. Программамызны яктырып алганыңларга көптән-көп рәхмәт. Сезләр белән хошлашыш алдыда турыватым мен, бирок әтидәки программамыз техимы надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсул мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: А яны бир кетип ойнамдык.
1: Эскүче, хай топ ойнаймыз. Илгире тор оюнду басышаттык. Азыр чыныкчты басышмыз. Эй, так чокусу яны бир аз гайрат кылсам да чыгыт экен ме? Илгире бекачылыкты карт ойнайтым. Азыр дайым так чыкма. Саламатлыгым багансыр яхшы болуп кетпарды.
2: Тән сақлык зор байлык. Һәммәйлән чыныкышка әһмият бирәйле.
3: Һәм адам кантысыбыз булса, шунча хәрәкәт кылышка эриндү дейди. Бу һәқиқатан чак-чак эмес. Семиз адам һәр хил сәплә түпәйледән хәрәкәтне дәвамлаштыра алмайды. Нәтиҗәдә канча хәрәкәт кылмаган сери шунча хәрәкәт кылгысы кәлмәйди. Улар бәлким саламатлыгы яхшы булмаслык, өзге булган ишенчесе кемчил булыш, урулык кылыш, вакыт итәлек булмаслык катарлы кыйынчылыкларга туш келиши мөмкин. Бу хил әхвал астыда улар даим бер хил саглам булмаган психикалык халатка кирип, хәрәкәткә аздыр көптүр каршылык көрсәтүдө. Бу хил халат көп балларда техими көп саглымлык мәсьәләләрен келтирип чыгарып, уларның җисмани ва рухи җәһәттән саглам тараҡый кылышны чаклап койды. Семизлек адамда хәрәкәт кылышка карата чын көңелдән каршылык психикасы пайда кылыды. Бәдене сәмирип кеткен адамда хәрәкәткә нисбәтән психикалык тусалгы пайда булышы мөмкин. Бу хил шипада һәр бер адамга нисбәтән азрак охшымаслыгы мөмкин. Ләкин бу тусалгылар семизләрнең тән ва психика саглымлыгыга тәсир иткезүдә. Шуңа һәр бер хил тусалгыга карата мунасип пасайтыш тәдбирләрен кулланышка тугры килде. Мәсәлән, үзеннең бәдән шәклен итраф кылышка илһам бериш, хәрәкәт мәктәрен тәдриҗи ашыруш, хәрәкәт усулын тугры таллаш катарлыклар. Семизләр даим бәдән шәкленең сәбәбен тәшвишләнүдә. Хәрәкәт җәрәянда улар үзеннең ишпатысыга зыяда диккат кылып, башкаларның баа бериши яки мәсхир кылыштан әнсирәп, бисем ва үзне кемсиш психикасы пайда булыды. Өзлек үнем туйгысы төвәлләйди. Семизләр һәмишә үзне үнемлек хәрәкәт кыла алмаймын дип карап, үзге булган ишенчесе кемчил булыды. Бу хил туйгы даим уларның нормал бәдән мәшкы яки дала фаалиятыга тәсир иткезүп, хәрәкәт җәһәттә маслыша алмаслыкны келтирип чыгарды. Бәдән агырыш. Семизләрдә бәдән йыгырлык ишеп китү сәбәбеннән бугым, мускул катарлык урынлар асан агырыйды. Бу кыл агырык семизләрне хәрәкәт кылганда биярамлык хис кылдырды. Бу му хәрәкәткә булган кыенчылыктан куркыш кайфиятын ашырды. Бәдән чыныктырыштыкы кыенчылык. Семизләр һәмишә үз эришмәкче булган хәрәкәт нәтиҗәсегә тез сүрәтте йетә алмый, вакытыда үнем бердегән хәрәкәтләндергүч күч ва ишенч кемчил булды. Көп алларда үзенең хәрәкәт нәтиҗәсегә зыяда хам хыял кылып, үзенең арзусын кандыра алмый, өзге болған ішәш вә активтілікіні еніму түәлі дейдіду. Муапық болмаған орықлаш сулы. Семізлә дайым сағлам болмаған орықлаш сулы арқылық өзінің бәдән еғірліқіні контрол қылуду. Мәсілән, тамақ дейдеш, дөрі шілтіш, операция қылыш қатарлықлар. Бу сулла семизләрне саглам булмаган орыклаш дәврелегегә патырып, уларның хәрәкәт психикасы ва тән саглымлыгыга янымы тәсир иткезүдә. Бу 6 чоң амил адам канч семиз булса шунча орын булышыдагы баш сәбәп. Метаболизм нисбәте төвәлләсә, бәдән шунча семиз булады. Шуның гаягышып, яна метаболизм нисбәте мо тәдриҗи төвәлләйди. Бу бәдән ихтиҗлык булган ысыклыкның мо азлап, бәдәндә чарчаш, арғынлык ва орылык туйгысы пайда булыдыганлыгын дирәк бирди. Физиологик юк ишип кетсә, семизлек, тиз, бәл умырткысы катарлык бугымларның юкын ашырып итеп, хәрәкәт кылганда техими чаклым гөчрайды. Хәрәкәт кылганда кыйналып аткандак һәм азапланып аткандак кес кылышы мөмкин. Бу мо семизләрнең хәрәкәтедәге психикалык тусалгы ва чечилангылык хаишни күчәйтеп итеди. Бәдән хәрәкәткә маслыш алмаслык. Хәрәкәт кылганда бәдән хәрәкәт мәктәре, хәрәкәт сиҗиллыгы, оксиген сәрфият мәктәре катарлык амилларга маслыша алмый, бәдән сезими ва җисмани күч сәрфиятының бер кадәр тез булышын келтирип чыгарды. Шуның белән семизләр хәрәкәткә катнашышны техимо халамайды. Рой бесим. Семизләр бәдән шәкли катарлык сәбәпләр төпәйледән сырткы дөньяның кемсетише ва мәсхир кылышыга учрышы мөмкин. Бу рой бесим ва бесимне келтирип чыгарды. Шуның белән улар өйдә ултырышка разы ки, сыртқа чыгып чыныгышны халамайды. Тор ва иҗтимаи мәдәният амиллары. Нәүәтке җәмгыят ва таратқулар көп алларда орыхны гүзәллекнең символы кылып, семизләрдә бәдәнгә начар баа бериш психикасының пайда булышыга. Шундыйлар коркуш ва номус кылыш кайфиятының пайда булышыга төрткү булып, семизләрнең хәрәкәтен сакланышын келтирип чыгарды. Начар турмыш адаты. Семизләрнең турмыш адаты адатта бер кадәр начар булды. Бу йемек ишмек саглам булмаслык, уйкысы кемчил булыш, тамаканы көп чекеш, аз хәрәкәт кылыш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу адатлар бәдәнгә итәрлек энергия илеп килә алмый, семизләрне техимо асан чарчытып, техимо урынлаштырып итеде. Yuqorqi omillar semizlarning badanda o'zaro ta'sir ko'rsatib, bir xil texmi murakkab, texmi ko'p manbalik omil sistemasini shakllantiradi. Shunga semizlarning harakat psixikasi masalasiga qarata ko'p taraflik birikma xarakterlik hal qilish loyihasini tuzib chiqishga to'g'ri keladi. Masalan, psixika sapasini o'stirish, ijobiy harakat odatini yetildirish, muvofiq chinqish usulini qo'llanish qatorliklar. Harakat qilmaslik semiz odamga jismoniy va ruhiy jihatda cho'ng ziyon olib keladi. Yurak qon tomir kasalliklarining yuz berish xavfini oshirib yetadi. Semiz bemorlarda badan chiniqtirish kamchil bo'lsa, badan iqtidori tuvallab, qon bosimi, xolesterin, qon shakari qatorliq ko'rsatkichlar asosli o'lchamdan eshib ketib, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirib yetadi. Eg'ir bo'lganda sakta, talsman yurak kasalliklari qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Kayfiyat to'salg'usini eg'irlashtirib yetadi. Semiz bemorlar hamisha salomatligi yaxshi bo'lmaslik, tashqi qiyofada jihatda o'zini kamsitish qatorliq sabablar tufaylidan kayfiyat to'salg'usini keltirib chiqaradi. Psixik sog'lomlik holati tan sog'lomligining asliga kelishi va oldini olishga zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi. Kasb va ijtimoiy aloqa to'salg'usini keltirib chiqaradigan semizlik bemorlarining irodasi va jismoniy kuchi tuvallab, o'ziga bo'lgan ishonchi va harakatlantirgich kuchi kamchil bo'lib, ularning xizmat va ijtimoiy aloqa sohasidagi iqtidori normal badan shaklidagi kishilarnikidan nacharoq bo'ladi. Ba'zida shaxsning royaltiga ta'sir yetkazib qolmasdan, yana turmush va kasbiga ham ta'sir yetkazadi. Xomushlik kesili, tashvishlanish kesili qatorliq psixik sog'lomlik masalalarini keltirib chiqardi. Semiz bemorlarda harakat va o'ziga bo'lgan ishonch kamchil bo'g'ashqa asollar xomushlik kesili, tashvishlanish kesili qatorliq masalalar paydo bo'ladi. Shuning bilan tan salomatlik ahvoli yana nacharlashadi. Shunga semizlikning harakat psixikasini tushunish va uning oldini olish shaxsning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga nisbatan muhim ahamiyatga ega bo'lib, aktiv tadbir va harakat qo'llanishga to'g'ri keladi. Harakat psixikalik to'salg'usini yengishning abchil chorasi bor. Semizlikning harakat psixikasi masalasiga qarata universal tadbir qo'llanishga bo'ladi. Bu kayfiyatga aralashish, ilmiy oziqlanish, muvofiq chiniqish, ijtimoiy aloqa faoliyatlariga qatnashish, dam olishni muvofiq o'rinlashtirish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Aktiv psixikalik aralashish. Semiz kishilar sog'lomlikdan maslahat berish, bilish harakati orqali davolash usuli, qo'llash xarakterlik davolash, harakat odatiga aralashish qatorliq usullar orqali kasallik ahvolini yaxshilab, jismoniy va ruhiy sog'lomlikni asliga keltirishga yordam beradi. Ilmiy bo'lgan yemak ichmakni kontrol qilish tadbirlarini qo'llanib, yuqori issiqlik, yuqori may, yuqori qand qatorliq yuqori kaloriyalik yemaklarning sarfiyotini azaytish orqali ko'kdot, dolliq ziroat Oqsil qatorliq yemaklarning qabul qilinishini oshirib, muvofiq yemak-ichmak orqali o'riqlash unumiga yetish kerak. Muvofiq chiniqish. Chiniqish unumli o'riqlash usuli bo'lib, badandagi mayni azaytib, badan iqtidori va yurak o'pkining iqtidorini yaxshilab, immunitet kuchini oshiradi. Muvofiq harakat sijilligi va vaqtdan boshlab, chiniqish sijilligi va vaqtini tadrijiy kuchaytirish kerak. Ahamiyatli ijtimoiy aloqa va shaxsiy faoliyatlarga qatnashganda tashvishlanish, xomushlik, o'zini kamsitish qatorliq passiv kayfiyatni yengillatib, shaxsning ruhiy holati va tan sog'lomlik saviyasini yuqori ko'targili bo'ladi. Dam olish va xizmat vaqtini muvofiq o'rinlashtirib, muvofiq dam olish qonuniyatini yetildirganda turmush va xizmat bosimini yengillab kela bo'ladi. Bu badanning arom olishi va asliga kelishiga foydali bo'lib, harakat psixikasi to'salg'iga uchrash xavfini tuvallatadi.